0: Печменшину до осміхи.
1: Набожне слово.
0: Мадженца Бернадетт Лансена з Салуа.
2: Марію я святу пред слюбовачцу, к ней радощ і коджу, к ней зрудоб'єду. Так рика ви принестуцце знатого маріанського кірлуша. А кілько вірнощче ви тутих лінках за моє живення, за мою зв'язаність з мачеру Божістей. Хіже яко дзічо нас вока, а мач шела к квало спиве, а кірлуше к мачері Божі вучеште. На путнікуваннях со модло а спиваю в процесіоне, а в рожінчанске святнице к ней воахме. Поздішо носих яко дружка в'яцач 25 круч мач Божу з небельчіць до рожанта. А нітко? Вуам са німале шідне в своїм вечорним бачару к ней. Доверям є моє старощче, свою нузу. В задвілуванощі а безраднощі. Чакую со, за вшітке доброти. Так, кайш веджете мє моя мач а вока, котрі сте мє заквади віри вучивой, а вубоку зв'язанош к мачері Божій дале давой пшеживіння, так я мі мач Божа трайна пшеводніца. Юх цу стайне любовач, юх цу стайне квалич, к ней цу са стайне доверич.
0: Набожне сво к ней мачен ца на доку а замовитост чи кулуске в осаде Бернадетт Лансена.